Penye naimba wakotu mbeko ngore wa manari. Ete mutu na nato mbanda uri ni mika mbanya mutu shuwa utu kuhita. Mokara kuchavi o kaskipa keme ngo keno. Ya kambinyangurume keno. O shuwa randa keme moranda uvari yuko preitha ya keme. O kamburu kwa gandimbu. O utepa tepa. Windamini mavi ya kome o preitha katithiri kei. Turande nei. Oruvete nduishi maru ya nduro mutenya. Anjiba tulivete na mbano. Atutukura na mbio kupepera. Kekwete nduro kupepera shiru ya rukwa. What happens in Vegas stays in Vegas.

Chatono ambo umu yari chatano muprate ni kutipa tenda kwa kakoreko mambo moro. Yomwa uwa murongo na ambo mbari, umweza ucha ambo mbari. Omburoma yovie bali no mirongo vivali na hambo uwe. Moro muprate ni wanje mthuperwa. Tulimo mwede thurama de bambuya wadha kumwa uwa murongo na hambo mbari. Uwa mwede mbui. Moro muprate ni ndino ndi. Okukwa te kururu mendu ngombe katika karorongo mbondu mbondo donyapo ruwado ponabu pehina mundu. Kokati kongombe akatiko kakaruru mbondu mbonde ponapu pehina mundu othondoro yado ndundu omwachi wachi pwacha ohambi omwashe wondwa yakanguko dhonya ndashima na ngombe tateka hendova tato uhona mbuma ende na oko makeno dhojitho nyomo nonotusha ubiko shuru omwashe wondwa yetu nji njima yu mbo njanja ngoma kuba ina o hokuru shima na ngombe karuo shima na ngombe cha karuo mbe. Ndino ndo nukwa thomu ndo mkwenda tawea kabi kwa kache ndashama uwa ama ando male. Omu thia waka itike wanyange ya kabi kangunga. Ndino ndo shata. Ingo kuyana hanje masho wakwenda tawea kaheka kana ndu yanda uwa yaka muhonga. O wakwenda tawea na uwa yaka heka kana ndu yanda uwa yaka muhonga. O mwashe uwa ndwa ya mungunda ambera. Kwezu maiko njono vitu nduko vikoto vya yoku hili ngoko longoto. Thaka unambara pehilo nganga mehilo. E chief kachikururu mehothea wakutako. Othondoro yado ndunduko veni, othondoro yado ndunduko veni. Ingungwa ngwa heko shiwa na uli aheke ulimbo murongo mbatu wa pekoli. Nganda tie kute ya pututambe. Ondwanga ipendure njio. Inji ya mungunda amberanjo. Ndwanga ipendure. Omwashe nguwa kahango kuchita ndingo mkwenda tumumatewe ya hango. Omukarukwa kahango. Ingo mungusia waka kumu washi ba uu. Wabandu mbashi wawe umbobi tapo kangondo kapapu kana ya mutu wobi hununa hako njombo njombo ya kaumbi ya mkala kondimba. Ai tungwa na wajo kanjombo ulo njona. Kwa kwa tenureko mango mengi murongo tupukae vada. Ombea hiya kesho nduo mbosho hara. Odo ngombeza hiya atfalilo vikonde omai hovapa hii. Ngombea ambiro ngonji onjiri kumuhona kudhe kwa hemba pu. E advokatawe kuhi walukoro mbaroshi tambio muho kwa vahirero. Osha shandino ndiwe. Omo kudemburu komundo mune nengo. Ovi wananga viende kwa kahanjo bura ihe. Vika ambere. Omo kudemburu komundo ngu. Mehindi mbu ya kudheri wanobita. Tundiraka slenge. Indo dhomba nui odho hen. No manje mbere. Gako dhombu indi. Nui ndi no mwakwatirwe. Omundo ngo lupe.

Oshinene ohambo ndatu nomirongo vivari nandatu oshiwarongo omurongo naimwe nomirongo vivari nahambo mbari utapo omurongo nambari nomirongo vitatu oshi omurongo naimwe nomirongo vivari nahambo mbari oshi omeva momutumbu ohambo ndatu nomirongo vivari nandano ombwenge omurongo naimwe nomirongo vivari namuvyu ohamuheke kuna omupolife mutwedhu mama mutwedhu moro moro oshodonji omurongo namuvyu nomirongo vivari namuvyu Teres Bay omurongo nahambo ndatu nomirongo vitatu nandatu tsumkwe omuvyu nomirongo vivari nahambo umokavifumo omurongo nambari nomirongo vivari nahambo ndatu edhorongondo omurongo namuvyu nomirongo vitatu nandano ndekangamoka edhorongondo ndi oshomwiso hambo ndatu nomirongo vivari nandano nomirongo vivari nandano kwepa penduka penduka mbikutalileko zombuze mbali ndatu nzu mbikutalileko zombuze mbali ndatu nzu tunazo momuhuka oshina chime kuyarakivire po chime kurakiva ndwa mai iko tsauko zombanze mbalo ya chihalile nea kamba urumo matumbo nguwa kwa watelu wako kumirongombi njo edhorotwa zonganda etu ndi haa olekele udhorotwa wadhorotwa kwa wehole kwa udhorotwa mai ingo inji yaka uo dhose mwondhu nga dheri mkwa hungu wanga njoteza no ivada mwuko shiru hode po ndwedhu kashina ani wa mahare rongo omwashi wako ngoro yaka ruhongwe monda mboru shindo wabako ubamba oshongwasha kathimbo na ino mutena waka na wanga obandumba itavero siro njiombo yobana shevaka vinyongo maingo mkwahere mufia kangaba wana yambingana matoro ndwa nji ya namuye matoro ndwa jima ya namuye jima isha hokurumbu ngomu kwahere kwahere wakwa kia vetila na vikutileko minguma maingo hokuru jindima inyo hambo yaka tuthe mama hawa ya mukatha njo ura kuhep hona pale wabahere loke hii yomuna ne Dr. Hode Rirwa kukondana yaka meri chiri yado mbandako mutio choa kahuiko mutio bando shondimbu ngoro yaka valionda ambe no ngoro nako siambo chovaru mendu kikongo chovandu no dhongombe omwashe wahia ngapwe njue ya mnyanga maitungwa no mutio ngavo wambu ya vada moshirongo omwashe wahia kuliwo dhombandambaro dhonjade moya mudhumanu ne ashirongo matwaru vimbumba kwa hapa tuwa ya karobi omba iki hodhombande ainado shimbuku chodhondu dhokuru mwe kwa mwora hape huli dhomba mbobi konya tunura hii ama heke chombe ya mka hake yao ekundele heke jema kumunika na wako ngombo muri uko kwa rongombe yanga lina nina dhile mwashi uongora imbo peni hanyo po horonge haka tuno mkururu mwonganya opewe ongongondili kwa mwashi wangu hodhonya ndashi manangombe opewe raka rukwa ndi maliposo hini nini ayo muno mundu mwa ukoto matfaro wimbumbangu mwoma wa mathu wironga pepi rukwa hira kanduli kama na kodonjo mbobi rungarade paiziro mundu mkwe uba omukashisho kahande nge inakawapa unumu wakasho mumbula inakarambuwa kasho mbondi usi yela kasho matha shisho shaka mbinja everi rombongora kabitoka hangwe mwashe shia everi rombongora nguwa wandara washe utuku imbu wavita amu thaona kongwe ya walipi kongwe ya beongara opuwa

0: Now,
1: mwen zara ikupere. Mwen zara ene nendo. Shua penduka, hanjo kweri hak. Ya, pepiru kwao. Pepiru kwao, kome mundu wa inyangu. Mundu wa hongale. Na penduka. Penduke nangali lepo virongo vya katetakamba rondewe. Imbio vyo mavara podo zengo odo here. Imbio vyo washinene. Obandunga pepinduke kondondhu yo ufuno o utambe. Kondondhu ya hembambi ya kaduko shiuma. Hii. Vandu penduke. Na kodo uhiki kodo mbango ndeko tupa rondu na lirochi totero. Kunya ongombe na liro mbavero. Badu bile kusha omu. Kade ndo mukando odongo mbenda odo mbungu yo na yachithewa omangurangu denika oro kupoya kali kondwa ngu wangu bauba obimbumba matfarako ko kefeta kongo mbonu ngu yona yaka kwa ya ngoma ya yango mbo wangeli monjira nao pepiru kwa bae penduka pepiru kwa muyo irumbe kupe odo mbude mbali ndatumbe kupe oshi kwa yeru kwa imashi kusharele mwamara antino ndi mundu wate toku penduka tuu. Ya tukupenduka. Oricha tano kuchiweke mupratene wanje. Oricha tano lini uli. Uwe mwona na hambo mbali. Omwedo usha hambo mbali. Imbuthura madeva. Omburo mayovie bali. No mirongo. Vingapi? Vibari na hambo umwe. Asei. Opuwa naonu. Mambungwa mwangaro mapendo makuruwa ine po kamburi lambo uli bumbe kupere no wae kamburi lambo bumbe kupere uli tu dembo kienda pass away tukapitile po tu pass away kama me pa hapo kanamba no tukapitile po mundu wanje meba ngoku pa hapo kanamba no tukapitile po.
2: Mandela.

0: Moro, mwapenduka.
1: Mwapenduka mwisa mwapenduka. Mwapenduka mwisa
0: mwapenduka.
1: Ii, mwapendura po mama utumbwa kahure, chakurwa mwaka karara, mwaka kangombo. Pendura po wadati atamunwa mosiri mbo. Pendura po mnyangu wanye mbawa, mwambuyo njipana tete wanye, mwambuyo njipambo. Pendura po hiya wetupa kahure, chapenduke, ufuta kahure. Ufuta shakaurwa, pa ufuta kahure noho, mama wanje mbo. Ufuta shiwara shapenduka wangatua mahimea, bilimonji na mbo. Pendura po mama wanje ya hanika, kambweza mbo, makakaraya shanga wende kuna sarutaweka ungure. Kapuwa nao na wana shiwanja wehe, ya suko pangara ono mwashe wao, na mwaka kahure mwanji na wenda wakara.
0: Owe pa!
1: Ina mwita na wanje.
0: Kaware na wa mbrade ni wanchi. Bi ogwepa. Pendu dino me pendura obandu abe modondundu konsebenzi penduke omauba yanda tukapahe omwashi wetu akomura mboka therandu opo yadu kweli eliko dohura mokakuyu kakodohura eiworondo ewa. Warengeri mbae chapi. Pendura mama wanje Ingrid Mutambo na wadhamembo wa Mutambo yadhuku white men shipotha ngopuo. Inga isha pendura ekura ranje no muramu wanje mupolife wapako no vate na be happy undaka mukuru kayanje uwe kwa vandu vandu banje vandipare yadhuku ibone chitemitha mwakamberipa mukuru kanje uwe kwa vandu po vi uyanje uwe mbo uwe wazata na kasho mundu watate mundu watukupula kusha nungu inathata na ulipi hapo mundu watate nguwa humanei akuchitwa chuchi na satan hapo nama nduka ya satan wanibambe bekari na satan nani vehu ngironga na mkuru kacho vesha ushike shima vehu ngironga na mkuru mundu mtu satan na kinabandu vaina nuke na ina no aku hakuna satan nengo aku hakuna Fata nengo. Kwa thia peri nao. Mwethele mhuko orongero mekere mba hupo ya kutesi mbaha mba ukwa. Alika na jipenduli wa kaveshiwa hengali nouna shewanje kauhuanga jode kaushambe ya kanjou na wadhapi kanjou ya dhukuma ma wao kuronderwa kanjou. Kuronderwa kanjou. Moro. Halo.
1: Halo, wapenduka mwisane.
0: Zipa penduka?
1: Arikana, ndino ndikuwa kusongero, njihano matuka, zelikuli, arikana. Mwemawe waka muro shinyumba, ongero ya njamanda. Echa happy birthday, arikana ngero, njihano matuka, njiharara pehi, njihano te, njihano maihi. Odengi komungu, mwemino yuwanzulera, mwemunyono nderu kiro, ongero ya nje. Echa washabi, arikana kukule kuringo, nambano mkwenu, ne ima pakiri wa yungo montami. Kahori, punda poka kube, na karare washabi, arikana kutoke, ongero ya kwatwa.

inda tun dia teko kuto numurong gom huka majithra ma jema jithra umai ko ne pau he wayang messages o kwa yoru hindo mna mibia majithra on dirong ma mulu ya safenda wa hupira pi wado kan ne po ko yang messages ari kan e chite o japu dujita nu kakare o chulo hatoi pombagira mu kwetu pombagira ma jito sonda ha mamaihi no ma hamenu eri mombu yo vakuru mapako sonda ha mamaihi no ma hamenu eri mombu yo vakuru Arika nangwa dhungarayro mukwao opo yadho kumuhingirire poko kwa kehiwa vanene mba Regine Wamburu na Simon Itamba.

Chatuka patoka rwede ketunga machivithiro ngumba kuramba macha o machivithiro wa michifa kandingwa wa chikango cha makande kuvirongo ngondoro kapo njenjoto na chikango cha makande olondema wakangwindi wakauha okomutenya wakaheke na longuni arigane mbadengitho ndona badengitha ondano ndema othaona yokavara mochipara yadengi mayuva inena kondonda changwa dagi taki dagi po M-E-K. Onomura njiriko oefa, ohambo mbari omuvi osie. Oefa, ohambo mbari omuvi osie. Arika na kungwe imunu nga chivithe, konelo hamo ndetu wa imwe, ombari ondano, omuvi odhoine mbari, ombari oine. Onelo hamo ndetu wa imwe, ombari ondano, omuvi odhoine mbari, ombari noine. Po, onelo hamo ndetu wa imwe, ondatu onela oimwe omuvyu oine ohambo mbari inondano onelo hamo ndatu oimwe ondatu onela oimwe omuvyu oine ohambo mbari inondano yadho kuchifa kandingwa wa chikango cha makande wachivitha kuvironga bihongondroka ponje njoto na chikango cha makande kukucha wadengitha ondana wachitwi Waji dengitha olondema. Machi vitha kuvira ongondoroka nalo njenjeto na chikango cha makande. Olondema wakangwindi wakauha okomutenya wakaheke na longune. Kucha wadengitha ondano ndema osaona yokavara mochipara. Yadengi mayuva. Yachangwena ndi kondo ndaki. Po oe mawe oe noka. O murilomburi ko efa wa hambo mbari omuvi osie alika nangwe imunu nga chivithe nao. Konelo hamo ndatu wa imwe ombaro ondano omuvi oloine mbari ombari noine. Po onelo hamo ndatu wa imwe ondatu onela wa imwe omuvi oine wa hambo mbari nondano. Karibuze ketunga kumachivithi romantu kiendithire mba. Anjoku neno kuhepa kovi ngutu waka enda pamwe. Mamurongo matemba maetho kuhingwa. Chidi chido matembanga ya karo rurenu.

0: twajori jatano no karo yake tu kama tembanga murongo ndiyo bidii murongo mhuko mwenye mayo murongo na hambo mbali itajama tu hagani ne pauli ri hambo ndatu au ri hambo moyime ambali muvu oime ambali oine ondano po hambo ndatu kama andero mtupe kujana matemba maeta pinga yenu muri ketone wandi umurali umurali
1: ubi
0: umwitha njai
1: inugore
0: twapinduka nawa nawene
1: nawa
0: ee
1: opo murali matema maika onja
0: arigana uriri
1: arigana matore ne vigi kauye wa mapo skole ya shipero ngomba ora sate ndia kapshaka shipepa sidi sidi matema foro ngane sapa mama fi mashoi sana ngomose ya mukwa kwa kahanja okuma nongo ramba uri horomende mutu.

0: mali vamba uri hamba ete mbesha kana mapetano tuli mo fortune uri eto akaenda kwena mbura onanje uvetano uri wakahanja pehuri uri Aujo na uri no masho anje shiveri shaji sho wakwa fandi ndo bina opuri za kujina here waranga nene mu moka hanja uri ndo mbora njeni ka utambo okari ka kanga masho anje waka masho pose tulimbo tunyo bina rika ne tulimo njira atu ye uri
1: Uguhepa
0: Mpuri za papa soli ya shipero ngomba uri Iki kwa uyo wanganda amina
1: Uguhepa matrone
0: Ya oke
1: Tupajuli jatano Lijatano wakaduwele kwa matemba Lijatano

0: Rimo kutoa macheto rata aso aponi, omuriro mavipi kwa mundambo mavipi, rata aso aponi mbako njo?
1: Nangi uliko njipo mbako mifeno wanje mami ni kwa, o siwanamashi mini kwa, o nabano ulikuwa o, mbachi iwa aponu mbako toko ndoki yapwa, alinji hako vero njipo toka getemba, nabano jitu na omuriro wina, mauka wanja kumungu, waka, wakukwa wesi ya maupi, ye waka muriro, ya na mauka wanja kumurungu, o nabano mba kukatiko ruko nukutu. Toleze wate ya choro ya ya komba hena ete mbapo po hitapita po shio mwemba po po vile mune mbopo katike tunapieta uri navi mbopo hukipeli mbe oku uraranga sana no nopara manji no maishuru ya po thokusha no humumoreze wate wahiti okusha o mbomo mkutingo opomba ndaatu ya ya itapita po kutumba wa usaona po po peyo vimbo po apihe po nambo kama puku mbo kukengela shinine muriro mburi mumba ndao tupupa karoka pe po nambo alika nevandu vetu meni ngile kukusha muhauwa po mufeka metu feka mene muriro uli nevi macha kenuru wala po nambo alika ne mpuru wala mungo njiso muriro mbo muto nene podo ndondu po uira po mauti ya kana ukoke uya ndia uhaka ako muriro mbo yuwa ngunde nene orupando lokutiro forestry iruri mo munda wakomba he mawe shabasha kanene simuna mawe he kukwana woko kusha unombe po katiende tuka konjiso muriro mbo kubisarika nevandu vetu tu ya mokuti kwetu tufeo noka rupungoke hokusha matu shito urumbu o kansela yetu mshune kwa deputy minister Inesia Branda bado nukumura era kushatupa he o kuingira kuno bako tu wa tuta tutopa spane mundambo wako mba hembi o kusha washa moshivike shima jende menji matu kutukotoka tupapo mbongarero ondo muriro mundambo wako tumbo uya kauliri autarero wa uliri kakuno mundu useka ma nini hapo nubo muriro ushitoshi kwa ye ushito uno uwe uwae mundambu wetu tunyo sanoho mwendende tuposisha ambano mundambu wako tumbi ya lirongi ndoshi neno kusha osho vando viwana mbili pamwe peke peke matoso kungiriro chinao imbo mbaka pita shivala na mba chipshi nile mbaka kusha alika neo kwa virongwa vihe mwore sebate mpeno lo habi mwago paramita nda ntupu ya nja lo vando shiwa tulonya mpulisi ya shire na maiva ngusha tutune ngusha tuwa shire shirongo kama shihe nga shifwe po vandu webali mwishirongo mbumawe shangu vapira mbu ya kombero kwa mundu shale poshi na mwishie po nganda alika nevi ungurambio gabi kae konu vishitwe vi viva venguno matu unjuku la mwishike mashiende shamanda ha umuno viungulambio kutulungira mwagorata letu ndeli motupondo okaseni na uli mwisane mezu puno omuka ndise wo programa njo mahongiro banene mba matu lupa mwetu wadi mwakwa mpombiro puno wahonga vihe venu imbo literacy promoter oskole njo yokusha kuhongo kushanga na kuresa na ku ya ambi na njo ya okusha lika na shima tu bani ngire kukusha o programa nji ya eti ino ito shuwana putwa hamo nino unenga ndo kusha tuli honge tusha nge tulese gatu yu unguli selika ne nga tiende kwa class anda na mano peno kambo kimo kukusha oba hona shimu na vekari rovandu mba mumuru o kusoki endako kwa mahonge rondu ini njuhu hanjoyo yu ungula vye jale mumundu kwa oskole ndada hita mape doro yi mbali maende po class anji maka muno mahonge ro omundu ndaye mavaliro una mwinyo nokusha ngako kusha kako ndino ingapi maende nokuleswa nda muriro we no vina vihe mbi mbilongo vina nzengo kana kumba shambie teko shiwana tubatira kane nao tubatira bahongemba besu tuwa horomende ujimalaya horomende kama shinyonoka kwa kushiteka tuno kunguri tongwiro

0: kire gitira ko roko ho una chema uro ko handa mo no hongwa o kuje chime cho kuye pa chine ne mita no anje yu borondo na de konjo
1: o ko epo wewina
0: dangi
1: Ima mba kapita mprati ni wanje mbili moko toa shogo njimi anjo mbako nje korata numu ingona kapi hii o mbako njo
2: ya oku neno kuhepe hima limu niko miyamwela ni jukume nambano mbano mbano mwile mwenjele ule mwacho njira rasa koka hanja o jachikuwa hamenelero poko mando yetu kuno mwona ngedara wame kwa mwona kawa o mutide wawuyo wame wa mwona wawuyo wame wa kudamba nganduko kakoverwa wakura mita koko cha tuka aturi ito mwenjira ndo tuka onye mwenjira chako maka onjiro okusha wihauto siwa mavi ka onja dino ndi menaku cha tunohandu bu mavi ungura muhuka uya swacha wihauto chiseni na machi thuku pita muhuka po masa yomu yomuro kwa naimu shima pepe shima ikipiti okusha shima pe ningiru wako kusha harikane imba varu mbu mavi anko kuyenda no harikane ngunda nga urubede luri kamuha kawe tie kuritua mumuhunga numu munyo jingi embo noho o jimbabu wa hiyo muhona ayeyo kutake hira maruru ko no muhona na pataka usewe kucha imbo ma wano ngire koko cha mundambu wano mbo venyinga nyingire embo o muhona kakwa uke hira maruru mba no o no wako hao chako shimba shiwa raveri tuwa mumuhunga harika neo vitu orembi mbitu wa tatu chato atu chanumu ishima tusora kwimba maya kaonja muka vye vyo rongani ya mokari iwewa na imbambu mawezu kushimbingo tuwe rongani ya mokari iwewa tule mwakari wa vya matemba henga kongo rasane kuthami hila karibe wa okuhunga make hila kahanja oku jarika nao oke nila luit nanda umuingo na wahimi thwaka api kuthami hilo mia kikyo komando o nene o komando nene achi ingwe kutupitira oku neno kuhepa euro nunga na wonchu
1: wara na wina
2: laki chinene katuka kane kahanja
1: bye Mirongo yari meikato no murongo nambari injobo nelo hambo umwe oimwe ombaro mwe oimwe ombari waine ondano ombari poha mudatu komandero

0: Okay, pagona upati nwa nyambiri po sikori yaka epe mi anjo mbakonje kumitri wa shito wa muyalu. Eyi waru mambo mashivita kwa neno mbakonjo. Tupatiyo ruwe then duwina.
1: Pagu hepa maya chavisi nara kunjipo ruwele. Mwami ni kwa mama hati nye mawanga. Sinje shono mwono mwami ni kwa shiwana pe mpeto wake raka ranje. Binonji ito na hepero. Anjima hii kwa manene wana che mbambe ita po sikori yaka epe. Uyo shivike shima shiende. Orisha ine, mawashi maishiki mewewari na heta tu. Matu kana yuwe nene, lukutaro mambo. Oyo mwana ngoma nene kukushangabele kutawi umuravana chevao. Matu uturu grupo hambo ndatu, nandupo imo meta. Eyuwe na hetero, omunene me kutawi umuravyo mwashewe, me kuhakaena na kuhungira kuno miti inji hongo mwashewe. Chipeno una mawepo kutuna, tukonjo kutuna kama nguna tuno rubebe aikane banene okuya megamara wele mutu ubande ubana hepero munu du hazere ku wena ukarapo orondo tukushiwa kugusha osho munene meridi rawe yo mashe okapo to no mashe we osho kugusha maungura bime kwerende oyo moya udire kugusha kufike shima chiende tuneyuba romambo shima tuyuba romambo ya babesha bi wanene mawe kuta obiungura bibanaje Biba ungura mekwedendi. Okulako nondo yombu tiko njio pre-primary. Nanduko nondo njio seni nanjio njio grade 7. Kiocha hambo mbali. Ochivike jima chiende. Mayuwa mino ngobari na heta tu. Eyuwa kwa chivike orisha ine. Kwa hili okuta. Opo hambo ndatu yomuhuko munene. Nandupo imo yometa. Kwa kaya nukuno mitri njio hongo mashewe. Otavi.

hindu dumaru ha dumaru nanwa e orata akalukonda koma tororero inga okamongwa munene nduka lenkwa kawali o ruhindo rukwao nduno mupengwa uri hukwa kahorere nao kohonga yao na isho shiwa na shimbumba ashihe shiripo amobeiri do muhuka dandino pugashiru ave hakaene no muhamise obi havero shiwa shirata shukondwa indwi olwa maheke omunene nduro konguma uva na wina o shuro shikaendike shuviungula mushirata shukondwa indwi olwa maheke mitiripe kasemba o shapuwa tuaperwa na makaendero uwa isho shungula shaono una ntengu oru hindo nduwa tohora kukusha o vandu mkuka hoza mbuma vei kurukondora shuro njupa mbuma vei kurukondora wakunene mawe so kukonja kukatara kuye shinene na shima kuhingirwa o maetero konsevenzi mkarukondora kumatoro lero inga o kamongwa ondu ngombe o maiwa nga kapita kutu wakaene neno vito bino shina no mbadu vito bino shina no mitanda mkwango kukumu umune uri kukusha apo shima kuhingirwa rakaro konsevenzi oshina mashishu kwa kupetapi mbano shunguru shina mbengu shishiri pondo lina lomupura tenenguri kwa katendo kakore kwa mambo tuwa hakuro roko kusha biye teraka lo muha nisi uviha vero shira tashuru kondwa nduru wa maheke pote ujo mahaka eneno maetupu ushineno shu wandu mbutu lipo katiko virongo ishi mweshu vina mbimba angoko kieta kukusha tule upalise mwingo matuapero pote ujo mahaka endero mayuwa o shuru hindu ndu maruka enda ni kwa mbanga nduko shiviki shima shiende matukara matu haka ene na huko usha na huko watuli uparise usha kuingo matu hake uja mundi no usha shima wedu ushimbumba usha shima shidu no kuhakaena na imbu na nepondode uruko ndora maheke rukwa o vena njiwi silo supi shinene uizi no matu hapero mile reukupiti wa ministri inji yo vyuni vyukuti no zondendera no ruparo wali angeo kutuapo kukusha aporumu shima vei kuruko ndora wa kunene na hii kurukondora shonju panga weka tale mwieno kushitavi shonju vi hilo supi no huru kwa wanjima hii kumupura tene shina sharu shina mbengu shishiripo mundino shima hivu mwodo inyo kienda kondano yo mapeta maare hakaene no vana ne mwodo konsevenzi mwaka rukondora kwa matoro lero inga okaka karara o shungura kwa matoro njiru kupara o mutoro wa oka rukondora kwa matoro okaka karara o mwenendu kapika shazerwa na isho shimbumba shishiripo na wina omuhamithi wivihavero mkonsevenzi yado na hina wina mutale wivihungula pondondo ye hikarodo konsevenzi dhuru kondora shuhu njupa kusha kwanjuhi hiru njirimo mungu anje mba njimba kura kukusha makufo kudoka nepo kudako konsevenzi mundambu wavi toto kupesa kukaroka nepo mpongare wa mapetanjio konsevenzi inji wa African world waka yako njatu wina pesa kukaroka nepo kudako konsevenzi inji wa yako shituo inakujua ucho kakambo kakuru pondode yako shitu ongu paonja pamwe shinene shima kuhingiriwe yune wezo konsevenzi kapena waro kashiveri wala inji kuhike kukusha rukwa wa makonjo kukusha malilo rupa ro maha kaene na unga wakudha mwa mapeto kia kuro shimbumba shima shiru mundambu wa mwongwa njimbi hina mbana mbadu uonji yaka matapati kukusha maikara na mkura menepoe ya pote uja inji oyado nahi oyo kumape kase kira iho shimbumba shiheshi shima shiru kwa mungu wao mbezi no mati mbanguma ya kongora sana osho wando wengi shinene maweso kukakakaine ya potei tuwezenda mulwewe shima ikali la luhiri ndado mapeta kutokelo hawe koroko ho kutara kukusha hapo nene pondondo ya shodo njupa oene mbumu wararanganda sana na ete ngunda tuhia kawala kukunene kukurengwini mungu rabi ondu shimu hingiro kwa nsevenzi pondondo urukondora shodo njupa dao njo mayuwa anuangali lo kupitia mungu rasane no yetu nji ndu twa konja na roshi nene shimu ya ruka kumunene kandinda ukiaruka ngo shiva rino ya African world waka aturu wa maunguri rovi kuliandi avi kwewa mbu aturu wa makotro rovi kwa koshiwana avi hembi nganda shima teke kukambula conservancy inji yado nahi kutasanika kuna inji yako shitu aturu mbono horu kwa wapewa ufemba woku unguro makara mehira kamoha kushomo ngundaro rapomu kushitavi opumape angu kukatale wambu kukusha hapo nene mulimi hira kamo hete tuluwa kukusho makara nozungune vinambi mwe vipu ila shine ene mwamahinga wa dhofarama pupeno maungulilo wapeke hapo ene murukondwa nduwa shogunjupa mungula vi mekambula kukusha muindi mkuka noho mape karo tuvele tuwali tutatu pumape tuwaru wa shoshimbumba upe unguli wa makara mihira kamo hukule wa kukusha haa wawo kuunguro makara kukushushuwa na shihupe ombwi no uvino horondu pupeno uvipeno uwa kape iso kuhina makakaine no vina vivali mbio kutasane kakune mbondi nitu ingira kushushu ungura shume

0: mashia chiwonja modon dimbali yeterero wanushieterero uvi erero nambali mombongalero jima itara mushina shovita wapondondo rukondora maheke kupitira mo committee njiri poyo parliament jitara mu viune ovita wa no no donji wo shako viungurisi wa mbilipo pia pete nwa shinene okuna komunene jiona heke mo muhamiso vi havero ruwa no rovatuda indi orwa maheke kokusha o shita wa shokula mo mungwa shokula mepako kienda ko mungwa ngombe mare mano uvisauto vyo vandu apo ndiero njali poru kuru shipe ina pero peyondarata po nambo opo na mape ungura vinga hino oshako kutwapo nukule upalitha kukerike mkokana kukana neno mbango shinene ngombonga rero nante nguja liponjo rukwa mutoro wa rukondwa indi orwa mungwa maro rupamo mbonga rero njio pamwe no muhamisi wabi havero uashira tashuru kondwa maheke na wino minister yoke hii mruparo wenji witiro umahaka inisire yungu rata kwa rukondwa kumaturi lokasho mbinte puparape angu kutaruwa kukusha ponu shirika na pa kuwa rukuru katia rukepo njiranjo tutare kukusha hapo no wali angishima weso kie kukapita mbo ave hali rwo kusha mawe rivete molongo mbe ave hali rwo kusha mawe shi tv mawe angu kienda kuruwele rwa mundu wa tungu wa rondengu yu uye ndu ripotu wa sisa mawe angu kienda po shikango shishiri mbo vinambi sheri maku hingirwa hondiro yune vyo kuti no zonde ndera hapo no rukwa wiso kutraelea sana numa tungu wa uja ndolira no mupura tenenguri po katendo kakore kwa mambo sheri shuunguro shinene shuwa kasasa ne karukwa ambacho ruhindo ndushirwa ku mukondora sho njupa kula mufonda ha marufo kienda ku rukondwa ndurwa kunene rukondwa kunene hima kuhingirwa byune byo kuti no ndendera ro rwa onjo kapa le rwa onja rukuru kuno nganda akayao jino mutengwa njona kasaona no vakwao o onte anjo masashinene mo masemba misiro ro konsevenzi okutako kushapo ndi yuwana penje no matokero wolongeama penje no matokero wodonju apo mune iye vya ruyu wa mbilipo ne ishi wa puratine ke mporohoro mende rukwa oro shima liwa peno mbatero nene shinene jaru koku wangu kutuwa muviune vyo kwa konsevenzi hapo kukujarume motu kondwa mumuhina kwa konsevenzi ze uto kuporoka nako shiku kiho mapeso kukaendavi orata utiri wakawali wenjirele kukuja kusha mamute mamute mbami sano maetero wenjo konsevenzi mureselate kamu itara kusha njoreselate itapi kamu ita ako kushuwi pukovi na mayo kabina kuli roru paro shi raimbi mbi mavi etwa mwresevate horondo ete matu angolo menye ndandu tualina horondo menyo muda limbo menyo muda li rombo muda li nambitwe ikuli muna no meho ina ushuwa kushavye kudengisi uru mpukovi ekie kudengisi uo utambo waru erumu ina mkeo yekuli ro vingi ike mweko kana rukua ono kukarake koroko wajine uja muindo ruhindo nbi makukataro wako vito vingi shinene mbongalero ihe matu konjo kuhusha njima iya no kuhara maipi asa no kushitavi shima kalira mapeta tukietero kama kumbako kuhurama shia kalira nguruwa mbude njiyo hampo ndatu yo tv atukietero kama kumbude yo tv rukwa kukule isira kuhusha moruveve nduro livendwi mapesere kalerwa ni inuma pekarani kukusho wa hasu wa shinene kukule no uyoro ndutusho uye waruko kutana ukashima nganoro njiwi siro shima vea kove kukusho wapo makaendiro isho shungura yesho mekulisi na mbano hiwa merike moruwele ndwi roma hati nyandwi dolina meha kuroro kunanda mnene ishi ura wadu kwani yangu kwa dhumawe semba misa shoshi mbumba no ishi shima chise kamo kudhako rukondwa nduruwa maheke kuseo kuhalisa no kuralisa mkakarara ngunda wehi ya kapiti sako rukondwa nduruwa kunene ina uwa rukondwa kunene nga hinosha nje shima tienda hatu onjo nao matu le upalisiwa bali puno mundu wa shundu kamberero o shambaro horo ose shinene moshiuni moviume mbiyo kuti no konsevensi kurukondwa ndo tuli ango tupo kotungi shinene atri ko tumbo upeno vipu kame hira kamoha utushanja ulirimu mwalimu vipu kambi pendu kiramo inakushua kwa ushamari loru paro ruhindu ndwi mbeni peno konsevensi ya matende kaimu yolo konsevensi za penduka lukuru kundo hea atape hilo vipuka kundo hea karayaru wako ushashimu rupo utokoto wa uyende pombawe heyo mbeni rumo longia mamo makurakuliro wazo shima kukurakuru vina mwinyo peso kukara vime kambula kukusha hivi mwevyo vinu vingi jinene bima visele karayaru wa muruhindu ndwi ya kwete no hova wongi odhombu dena opumwendo shangano kusasane kakusha ndo zondende la madhe hanika odo rukondwa nduruwa maheke no rukondwa rwa shogonjupa no rukondwa rwa kunene osha muingo kutimo kumuni kapothio kusha muimbyo viwa na mpili po mapenda pepa hewa kukusha hapo nene mamu hukuvi kokusha uza koko kutoroka ngombo na uza koko kutoroka tana rumwe kuso kukeka kehito mbura sheri peno dhome inye pena iye maku yo vati yange maku yae wando mitanda veri loruparo vio ngurambiwe kakura membo ukulaita kokusha aha temu imuno yonduno uliri yonduno rumo shipo kachi chishitoro uvite uruvedo uruendu tapi oshipuka chichiria inonga lile chichiri mwindo kuti orondu shipuka chena oshino vina mbishiria mbura imewewe mburuka kokusha mwingo mahongero ngano makura kuri uvine wekuti mbaka kalele poru paro mahongero manandegushi nino ungano nongava kokusha hapo shipuka shongava shipuka shishimuna oure mbutapi oshipuka chichitana ukufupi mbutapi oshipuka chichiri uvikulia mbuiri ne nushie neno kukumuna kokusha gundo hiye ya popedu oshungunda chakula makombande hina mashie neno kuunguliso kununga kwasho kutara kwasho kukusha hapo maku yuji kwa uya osheri yo mahongiro manandengushi nene mbihaka eneno mundo mutanda chine ya mitu haka ena rukuru mwende hindi rasho gonjuka hapo ume
1: ya maome mwembi ripea rugani ubishuko shaka yike hime ya mkakarara mwurukondongi amu uronganize mutandise waisho shiungura shakonsevensi waino mundo rukondwa kwetu ya achimatu njushi nene wajo wakawari matu njushi mbomba isho shino wino vingi bimatu kutapasa na noka noka wano hongo kuma kumatu nguranga mundu kona kwa hongo kuhithiwa pehi shima kwa wanumawe kwa mkumunda kunene mena usha o mwishu wano wako kusha o konsewezi kona kwa kakaya ndashiri mundu mwako kusha ndakwa tatu hemba mbuturi mwona hena imba wavi toto upurushi mwuru hindo ndutufu kwa kutukanja pa mwatu heuri ya
0: nungu tu yaka denga kuiji kutokere mpu konsewensi nji nungi yago na hii mkonja na iye mwapenduka na iye kutikuli vi wanaisha akura kupe tapi mbura imwe pura tene mba mbura mwanje mbrusa hanavi wako shitu washa kapena ore kashiveri kushia mbio vina mwinyo ya chita sana vino vipu kangu ndeye keafu tuwano kushita vipuko vina mayo vya liondana vya lionjona kakwiro mundu okukataro kucho viperendeloka vipo vinambi nga ino mwingo kupenduka ulingo kwenye unimu penduka
1: naitwa penduka toho viwana vya kura vya paharo njere rarondu noho peri no mudandu wa urumendo wa maruru kwende no proyeka nje o shiptandijo isho kwa jima jima tungura mjona yetu nji shiptandijo ipu kakuna wandu wote yete rongo dhena o mwangara katiti o wanumbo wa shevedo o mwendubigyo ipu kamu makuti wa harungo do semba mpa numu nubusha na itwa kaonjo mpade kumurungu o ripoto kuhita jiprendero kuonja muruvede vinambia vishembi na mishiri ya penduka ambano ya viungura kuonu wa mwisha tampano
0: muna hii kwenye na ingo kutarangu kovipukano kushita viko vandu wenu vandu munu ungu ikope wenu vandu munu mwona mumuiso shisha murongo kukusha nionga lirove nguri mpero yo konsevenzi ukare nope na nambapira
1: nungu mbura leshe ndi rutenga shiri shiri po nambapari uriri parongo njero nene usiku ndi nondi kambuiko nga hino kutumuna muna moma shangironga hapo permeta shima tunguru ungune iya na hiyo ungune hizi unguru wa njiro ndando ito nene watuta megambura usha wewari wetatu vazako kukutu kurandiso katana shime ze mburuka rero nerero namba mba hakana numa shu amba utaene aluhe shime kulare mekulare kusha onjitu nene mundandia mandanje njo njungi shangu permeta mbika onje mbitha pomba ondo yungu na biriko murungu
0: okushambe ungu nende ungu wanda derandi hi wapi
1: ungu nende ungu werandi sanda de ungu wanda ve owo veni uliveri pahero warande vawa veni kaete ungu nda katuna warande mamake mundungu wa kondo ungu nende eri pahere kusha

0: Ebede miti hine mo mbari ya mahati nyamu pradu wanje mekuminike neki ya kura mokaru vede ketu inga ko kari chatano kudhamba kani metu nondano mapito kena bere mixtisho nje onjoro kombo mbauri kudhamba nushipe na vishito wina mbire donjui ito rodo mbako mpuratu na mutaka miti nyo kia nje kwa mpuratu na mutaka miwina kushia yeno kuchoche mapika ndivi kwa ye moru vede rindu wina ngunda tulimba ni meko njitha o kutetha o vakwetu na meko njitha upaha o mkwetu stilangu waka tiko ureke ila shombinde ya mia kushangenu meno kwa wano ote ntena kusha kuno shishitwa shomara itirevina shishiringo mini expo kushangenu meno kakalusa mini expo njini shina notumono ikuna oba ndivina ye mundambo kia njako mfrati no mutakame mina mwakarufaithe kia tungatu no vingi tuthera kusha shima pepa ya wabi nambi no shina no kieta o mekuri thiro kwa tula namibia wina tathokia njama mwakarufaithe kia tunga peye na matu kata kusha wanyika wadhoro kwa mbrai mekuri ndi kata na dhatu kano njoro kwa kudhamu ndatunga nime ito no o ine imbo njino ndi orisha tano mekupe o R&B ngandu shima ito no oine oine shima okienda kondano mbina tiyaruka kere rondi yeri nino kutika o matemba wakuto mbo mbiri mba kutuka mbiri mungira mweka itito ngombe atu kutika ondano shia tunatuti mbaka rwede ketu inga koma nyando nundino ndinguroba wani kena mbupra na nyantame mati yaruka kere rondi yeri nino kudhamu mungu nime ito no mbro nambari o shita mashaka mirikile matu kanyanda o rovyu ngura ya ogusha dhimbruka na ogusha vyo rovyu ngura kudhamu hamu datu matu kipe shita mashaka mirikile oro ino ya tunye hore ni marathu kupamba wari na marathu ya ndakusia spana na marathu kuya provedo nisha tatu ochira chine eiri ne ya thonda wapu wari kopi ndiro ya ria command wa ndavehe ndavehe wadhako ya wandavehe kaendo puwa mundavehe apitie mbina mathu kupitia pupitia njombapa oshimi kuminike sharia manguno tuka endipa mwakarovede ketuka shitu na onjivithi onteripo kwa wadha kumpratini umutaka mekatu vango kupata umupratini onjivithi na njine shina nukuta na ura kwa huporwe porume onjira kienda kumurungu na imbia rima ika maini kila uchangatia nje o mpakatu ino no mbango kuimbino bine shinda no kutanaura e uporo mutre wa Namibia kara no pena no mbapira ruhe shitu ni ingira nao kusha shua kaa poratio shipe ya bine shinda mbie mabitho kukieto mo wakowe anje mundu mosha nguru hapo shinda shime kuminike shogwe mba kujatua kani mboka rubeze ketunga atuwa no kuprandoka rubeze ketu ko mashibi thiru na mani inakua kumorotho rubeze uri yu mombuti no mba mbamu mbite ndesha tuka anje rubeze kubiarwe kwa mbihaka hini, omuti nga shikwe?
1: Ya, shiwana mwapurate ni mawe minikwa omuti nga tulanga hiri ya memaharero omurume ndu mkuwa wa hawali omuna okuwa lukwao guya nina mwakwenda ta omurume ndu shiwa ndo shomponga rero onje yehi
0: ya
1: ambaro na uto
0: okay pa tuka maharira mudu nukutunyoto na yana uri kushaka kwa hobi nguri chikuwa ye waita o mbero na hepero shine naru yetu wangu kusha shitu na umupratu na mutaka mena

0: ni o ohikando hitenga shokuya nyanjo onji bisironji ohunga na indo rutundwi nuwina twango ku okura rohiwa nako kusha muhuka peno shishitwa wimbo mberi moshomuse na ngondoroka yo yoshirashi uishitwa mbima bikarapo koma stal hola ambara mondende ando koma stal clinic ando mashu tupo muvyu kandu ponda tu mapet oya kandu ponda tu mapet uya ondi muhuka ndi o uishitwa shi mashi thana ujavi trait and project activation puma pesha uishitwa vitenga yorutundo rwetundwi oku konjisa okieta ko maunguriro o vinambia shema noku noku no treita po no marandiza zaneno peno u projeka shiva no buma tieta buma tu oronganiza o vandu mbiri mo vitamba vimwe o kieneno kungura no do projekta o kukuliza donge shefa dao o uyo shima mu nyingiro uya alikane mu vade posisitu ashi mukatore unongo ohungano norutundu rwetundwi nokusha mapeheperwa ekobe osho munangeshefa okieneno ku okumuno odombwiro odombwiro numatu numadete wayo isho shira isho shishetuchi
1: okupita mumbiro yenisha matinene ku shitwa akane kunenisha matinene kumuna umange mauwa okupitia mumbiro njenu nchikajo
0: nchinene
1: ujavi omaorangano ni ya muhuka wacha ya jiri orobi ngura opetu ndi komastal community hola okuza mumuro mungu mnene ungapi
0: mumuvyu
1: omuvyu mungu mnene kambo ndatu yo mahatinya muno vahungi rume matinu kana mbira ya mamu ya tambo rume kwetu matu ya okurunda katimba gatietro vikuwa ya rume tuye kurikomba kuhinde temba rume poku ya rukie kupratina na ukaenda
0: ya tuwa nango those stakeholders, no stakeholders, wana rupa na hete, wengi peke peke, pupe no vandu maveduko NIPDP na varwe na varwe, mave kuyanjo unongo, po mashivi ziro, ohunga no vina bibe shita moshitambashi, ya okusha, sharwe o kuno mo holanjo injo yako master lanjo yo community holanjo matu yanjere ovarandize shiva kukara no utihe wao puma vera isa o vina mbi vera ndiza okusha o keneno kukara no rupa no mara izironga odondolo macere bali kumbunda kuta komandiro mekupo onomora yo mundu moto noko na ingo kuyanjanjo yanjo muni
1: Ujavi maorangani kaya yiri mumuhuka kutha mumurungo muvyo mkuminyangani mwandatu kwa minguani mamburi mashitamba isho ngeshefa no wina mambu shito wajiri kujamieno kianja o ruvedhe kwa mpurati nenguripa katinda kie o kakore kwa mambu wina kujamae nine kuimba vungeshefa venu karaitha kushakakonu ami mbino ukwa mbino ukwa matindo kuna nitha mbo kushara wina imbo wa warangani mbiri mbo wekare no kamba kutatu na kajo
0: Shinani.
1: Gaino mwe kwa mwingu wa maora gane nunga gaino mwe shima pishimwe nini muno mahungiru mwe mwamu yinu kushakako matu katako ene minata shima tuhungiru o shinashi dongeshefa o shinashi mwe shishi wota mitha dongeshefa zetu mwe oku hino njivido njiri yo rume mba uto ongeshefa pithia hino njivido yo kushavya kapo shimera shima shiti no kupita shito kushindwa li bila vina imono bika watami therumi yonge shefa njia utuwa unondari yirume ya wapombatilo dhoma hina na uwe kwa yirume katuno njiviro muimbio umangulitho dhoma hina rume dhoma hina nga ndathe kateka rume yonge shefa njia ikapata nga inume matia kia kumuno wa ndurume mawe kia kutuonga na undari ngu kutupatura ngu meho kusha yonge shefa ikaendevi mina kusha horomendi ya namibu eni ni inigila kukusha matu hepo kutuwa kwa matha kwa yonge shefa zanda utuwa rukurupodo projeta poru meno matu thoku hepa kukutunanda thonge shefa ntutunado kushatine kufatira horomende okukutova ndumu yungu kushuwa nduwezi thamo onjara mwimbo watu lewa Namibia njombo
0: shinene MXT o shinoshi washo maronga kuronga nitho thonge shefa pamwe osho shokusha uze umbu nawo kamburo mukwenu po mukwenu waturunga mo uze umbu uya mwenye no kuhana sana unongo mwina peke peke oshina mexti odonke shefa zetu monamibi odengi chinene ndo donditi obandu ve vekala no maude u averi riku oveni kapeno mundu ngu guyanjo hituve ko kodonke shefa ndo kupura tena ko maude uwao nukuwe vatero kukaonja kumurungu okusho oshinoshi washo kuri kuta korutu shumuna ndo rwetu ndwi ondo kukuyanjira kujavi ukupo shitube pumu eneno ku ukieto maudhe uwe pumu eneno kuhingira kuna wakwe numberi moshitamba shuri mosho ukieto o madenguri ko kwa maudhe u kuna wa
1: Kwa shavi, oruvithoru wawina kwa tewe mbundu ni moshitamba wina po teke ukano, chituwe mati nino kuririra po shawando kwa ndongeshefa kuja na mimbinimba po ishite vikasho.
0: Nishinele ulimu.
1: Tuwa ithaya pia mungu chaka kwa unu na hepero nunga inu mutu podo nombra thongo dhe wina kwa imamba wa yangoku kufatha kumori. Alikana mwaronga nunga yiri kumuhuka opetu ndi o Comastal Community Hall o kudhamu muyo mwuku mwengano mondati wa matenya. Ya atikane ngatie rukuru kwa dhunei tuvadhe murubedhe kushopura mayute rukuru tuke ripura tene na wauri ni mpura nwanyo mutaka mingu ripuka tenda kwe o kakore kwa mambo
0: ya
1: njongun
0: ya ovingi mavika hanja uruwa po pochishituashi noho mwene eno kukakara no mapuriro ya okusho shime nangoshi wana kusharika ne wanangeshefa amuri karere njeko shishituwa shi uye kutoro unongo mkulituwa momuhunga kukusha kuthiramba kienda kwa murungu mori kutubiko korutundwi ya ongeshefa mbata muno omarithi royo vina kumapesu toma serevali Shiuno una utitito mina ya njo iti hembio wiri mosala to ujo una mumwe neno kutuwa po katihe nao kukureitha uja moto ono ko kongo denji hambu ndatu imwe ombali o imwe hambu ndatu ombali okay. omuviu o ini niyaru kire polu kwao Onela ohambo ndatu imwe ombali oimwe ohambo ndatu ombali omuviu oini
1: onela ohambo ndatu oimwe
0: ombali oimwe
1: ombali oimwe
0: ohambo ndatu ombali
1: ohambo ndatu ombali
0: omuviu noine
1: oine
0: ya yanje omuni kumwango ku okulikuta korutundwi po shuno mapuro onela ohambo ndatu imwe ondatu onela ondatu oimwe ondatu ondano ondatu niwe mutengwa maharero
1: niwe mutengwa
0: maharero kairi ame maharero
1: Kare mare misa yo kunyuko pe jawe ngwe akora jari kana ndu tuli angire mena kusha meka marusha muto bandu mabe hepa ngai no mengula mbi kwe thamba ni mamuta mna kusha kako maoro ngani thamo shomwe kuno bandu no ndali rumwe mbiri ko urukonora shedo nyu puru konora maheke rumwe mori ya bede rumwe mamu yene no kuba de rumwe ndu ko maoro ngani mamukani ko kuba de rumwe oko ko sha na mi na mi bienyi nje kula tuno o do ka de ndo inenda
0: ndangi ngi nene mexio kieta mba ba para kuzemba oshishitwa shinge eshi shimwe shakura meno kuhuka shitwa moshakati sharwe mashika shitwa korundu ya okusha kuimombe heno kuvadha alikana motuto neno ngode atuku kutuko korutundwi tunodho platform adho whatsappa utukara no umbongalero no ku Nukuhi njira kumwe. atutwara olutundu iko murungu okuhepa
1: wachinomora yo onela omdatu oimwe
0: ondatu onela
1: ondatu onela
0: ondatu oimwe
1: ondatu oimwe
0: ondatu ondano
1: ondatu ondano
0: ondatu
1: ondatu onela ondatu oimwe ondatu onela ondatu oimwe ondatu ondano ondatu nomra nyombu puno ndare mo taxi ipo mo moruoro yango mwendo kulavera ay munda kambura twachinela ondatu oimwe ondatu onela ondatu oimwe ondatu ondano ondatu ngatwende ketemba rukuru omawashi maenda mayo onjo anje tuliketemba rukuru twadu no wina kuja shima tuingire

Ochenye prati umprana jomthame dinori orisha na orvidhiro konjo me konjo kupahamu kwa tu Stella Katiko uriko urukondwa indwi orwa maheke. Oruna kumaturo inga kwa shumbinde. Nubishito amare televina.

0: ndaeri nana uloka kana shoku yake agana njona yake na gafongo do kutupuka usho munene walimba pumbili umasho walimba kapenda mundu wawaza kumukua uli mara mbili ukakambula shima haku shambiri peto wakambula ni shako yuzo kuhira pehi odo ngwenjeri mosho mwuse chini kamu ya kuwa mundu
1: mwuse kuroro wakatiti
0: toto gendro ya pata unuska uwo kuhita mshina mshina kupita gomi nukona kupita remixi kushongo ze kushoku haku kuhura shina shima shika hapu shuno hautu shina shima meitha ku
1: Jadi kan ini biar di stimula. Lari jatah no.

tukara no sport ya pakomendo ya kati tura matukara no rupare una marutungu mokoto ya kati tura uina maruka sene mabata sana no yo all star all jita ni mokitri ni fetri jena ni uina ye nguri mtoro wa kati kondo ya kati tura mo tiviti ki bebe marutme na kasha imo bi uire no muwe romo njiwa no uina wa urukuru kura andi uti mabata sana no inji njide mburuka cheris uno kipopina akafume popi kikafume waromunyande wachimbere chovana chimba wakawana chokoma kenjire onetpala warimo spana yingi okomas nanpola pondondo yelika yana mimbia wina warimo spana ya kumajiri okolta wina ye muni kaa zake hii warimo shirongo okombo mingiri ore na mombaksa omatatano njimu muze mburuka ujomwa chomu kawana wina hii ngutenjeno kunyanda yu chimbere chovana chimba wakawana chokoma ke engwa kongore rengwa manyando wazua pochiro ngotu mburu munga mwerezerote yaka karara omatatano njiri ngirime mvimbruka kushikambe chicha tatu maisano kusha the late uno kipopina akafume poyo inimo maisano na mambomba the late cheris uno kipopina akafume open tournament omatatano njiri yakura makomo wa shiro mirongo vivari na yane nanduko mirengavari na hambu umwe komwebe mbi okusha oshiveke shima shiendo risha tano oro viungula ofunda orupare imbi opopi sising munene Steven avei munyando mkuru watopsko mjimo wano tukiyo uja watopsko wacha amaji wa hange popi singsi wacha singsinga kako mena kucha wabaka moko masara inoe shumwa kucha ingui popi singsinga wari une oruparendo onda kujo urupare indi oruko masara na wina mainyande porupare indi oru NFA narikana peade mba wakucha ashimbere ashe wana shimbo wakazo na shokoma ke onetala omahore wa maeka nyanda sheri eva rikongode mbui uusha hambo ndatu torupare indwi ompopi sizi oronduri ndatu shosho rupare wako mastala o mbatatane no jito mbatatane no kakai nepumu uraka na pumu haa mambo uusha mbae o mbatatane no vetunda mumbara eriru hivye muna hawe kusha mwashi wa hangete siya tu nyanda tu nyandro mito milongo vitatu kama liwa roka titi ene munyanda oshimari kakatibisha ruru kakatiti maro mendo mziti ngire kuna kami nino sheri vanga cha mwashi wa hange uvinadien movingo viwambi murandi sendo shimariwa shifongo chika eru karune cha mwashi wa sheri vanga mwashi wa oveka opo vimariwa no mbatele kumove munu kono kako shimariwa shio ina mwote shimuna mbatatane noje mbatatane nanjino mbatele ino shimariwa shingi shodondolo lana mimpia omayodhi omirongo hampon dati kwa shimbele shisho vana shimbo wakalo na shokoma kesho netpara Elton na uno sharika tuo Benjamin akafuto ove ngarita nguengu yo kansela vede mbara Rodman akashai mwokori mpigono yo kongo ovando vengi mba arida kusho netpala oshimariva sheri uke na mingui oshimariva shoshingi shinene omale yo mirongo vivari na etano oshiro shitareko netpala mashimuno mayo yo murongo na etatu ashimune kopi nolo miendali yo murongo na mbaro vangolta mpihena kukotoka hapa rukabe isho panyara kewe feni na mashimuno ondolo na mingi yo mayozi hambo umwe nolo miendali yo murongo na mbari ovo silva vivari mbio maore ngoma inga kutako teni na ashe mashimungo londola gana mimpia o mayo vie tatu awi mario vingi pondondo yone pala shihiro shinoshi wa shinene na ku uze uyefuru kafume na kati mbua pele kafume na wina mbambe epa o mbatero enjo komite enjo mbatasane nonji peno lanchi ambi wina ndano o weji wa kumbunda enjo mbatasane nonji kwa vanyande mbamba ungura na wala o shinoshi wano wangaritangwe enjo mbatasane nonji kwa weji wa okatiko mapeta katiko mapeta matujo ya kitu kwa ovandu vane kuja kumwe mpilo wate kwa vane pava yoyi kwa vane nuno wa shinoshi wa mwisi kuro mario wa yoyi kwa evari no vate nguwa vevari kuja kuro mawe nene o kumikswa o shimariwa shima shina raka ono wapa katiko mapeta ozo mdolo lana mimpia o mayo vi evari maramori shangisa no masire evari kujo mwisho shimbuba shovandu vane sho shovala mpisho kodo mpado shimariwa shingande wa omale vomi rongo vini o shingi shinene Oshiro shitare mashimungo wandolo gana mimpia wa mayo mirongo vivari neko pino wa mendali wa mirongo vivari wa ngolta Nisha panjara kereteni na mashimungo wa mendali wa mirongo vivari wa silva Pamu na wandolo gana mimpia wa mayo wa murongo Imbe vivari wa mawa ringo maingaku kako teni na Ajie mashimungo wandolo gana mimpia wa mayo zie tano Ovo njambi ovo wezi wa hii hampo mpari Kwa muka meku wa isa na wando ovo njambi afe Muka na meku wa isa mbe vila mbea soko mune kengo Mekaro kusha Kusha uyambeke Orufeze na yube feni na apopila ulisha ngisa omantaha ulisha vari yobapila muna na poskole ingi usen barnaba muhambo mbari yomapeta usha ukuti kukulewe roe mokuti kia nolondo la lana mimpi ya AOV muka meku ukuri sera mbio vira no manta amari yube feni na kupatembo ndi ulisha vari yobapila una noa mwa mafiru nguma hende matatane nonji ayutu kuimbambe hasha ngisa ovira shinga tateko na mwa wangiri yetaturi osho manta handiri popedu

0: upande ruseni na atupe mpigo kuchokula mamanda kupitira mambero onene yo federation na makukaro mpatafaneno nene yodo all-star nume konyizo kuhokora kwa mena uja jitenga federation ini njima isoke ya iki kumpleso vinambi njima isona uja honorable kanzela vede mbarotme na kashai mo all-star tournament alika natfamo ye mo kalenda omirongo yivari na hambo ndatu omirongo yivari na muvi omirongo vita tuko mwezo uja hambo ndatu porupare indo popi sixin darushosho rupare roko masala inyo shimari wo shingi maraka na tieta kundo federation ayaham preso inandia vye maro kuhokora kuri mshiongo mawapura mwapura mwezi chitwa vyarwe okusha vye mewe sana mwambero yokaru kondwa wina umbiro mwunane inga akaru tura mwantiviti nukondonde wa manyando pepevi kamisa numba ingira kulawa mwezo uja avari uja matukara no sport club zima itano uja wakaru tura sendra sport club matukara no watu kukwetu wa vikara chipere chavana chimpa wakao na shokomake unboxinga oshimpero shini kakai tuwari nolomponga rilongirio mida DMP waka nukupa hodo mpatero momwezo usha mugiko maandero anjo club anjo yadi kama koshiveta nuno hode mburuka na wakakai usha ungindindari poro ngo nea ruko ndondo wako masa mtoro wakaru kondo wakaru utura mtv tv wei na ngupi wako amerika vede mbarumi na kashai mo we peraisire no kupura no uja karongo okarukunda akarutura mu DVTV ke porupare porumwe ndo ambifiwa numo ho mbiri mu maunduri wele kumatukara no rupare kumatukara no lika yakatutura mu DVTV ndina ikano biro mu ngongo umwe na bibari okuzambo kenda ko murungu kula ko chimbere chavara chimbo vakaona chokoma kenda ryo chokoma mbare kumatuto kunyando lika mbano win onzi no ndanda kani ngandiko ndanda ko uyo tenje kuma vetwa mu mushimari wa molika njo kutambira kotoro mbako kove kai hatana na mutoro wakaru kondo wakaru tura mu DVTV
1: Tulimba kupiche wa mba anji upe unashiro na shi wana shi yako ndivi yaka taura Omo rukondwa kari tramo ndivi TV Nushimu kwa umutana mauro kwa hako ngote mbo Maunyandere shimpere mo street auri Mwatea Hauta hika pita wa ya ruka nashi rukwa Hauta hika pita ya ruka nashi rukwa Ontero yetu nondande yetu yukonye za kipande Ngita kanyando kututo kondwa Hili popezo na mutima yetu shinene Nu ondea kaya tita rukwa wina kusha Atuto kuhudhika mito mbata sanino jima itan popetre na yo federation no amino sho mundu kubira mutoro wa endo rukondwa ndi mungumbi konjeri poronga ndi sa kusha ojohan bala na kunji poshi abere sho petre na ngedo dombra hambu mwenda du kona takana na bongo njiro dombwa do mase no mitiro omba takanino se no mitiro tengo mundu katibu mundi bribi ponja vera abranja do kumo dembro ojo batakanino jara itanenwa mungutoro wa rukondwa katu tratari na rukwa Siya iko vingi vika ni mayo ni na yavari mbona mbura njini utimato wakutaku shabu mwapia matupundisa mayo mbira ngo vitero na kumbanda ana po mtio ntere tu kili popezo na mutima tu posia kundi eno tuliko ujewe mato ujito kutaku sharume shovina mbiri ro mjiru nushirine otupare kopi marandero metali masutiro odo hiva mbe winambio kutememeza mbata sa mbe viru ondiru shinene gai no okurinjiro wa mbati na pili mbati neku tuye ura mwinjo mkwenji reji matuka na yon kwenjo ya posi ya ino mbundo kwa haku ya njia kembo uri niko mbati sa ino shiri do tuko mbanda no dof no mbati sa ino jina nima hito nukulisa niko mwashi wa wapele kasume mkado na shiri mta kwa kwa mbele tu mwishipiro ndrono hongamba shiri mbele yetu shishi hapiti mbele yetu shiwandu ba wekara shinine polo mbati sa ino tuko rolo mbanda ndo no mbati sa ino mbati ruche mbata sana nando shiro mundu wakusha dekea ndeko dea njyo ntegugo shimpere mtu mungu kandina uone ya mishiba utro yungu rapo NBC mama yovye varina

0: mawuto kubatera chanje pope hindo kebert morengi ngaya Africa morengi ngaya Africa orone hindo shata ongaro mahi waro maseni na seni na yari okay vert o shata po okay o shata po okay vert o mahiga waro maseni na mundi to Africa a murwele ndo dino ndo kebert ambera ya harre kukoro po Spain ambera ya harre kukoro po Argentina odo spana ambera odo manya de hore tina meko piro yero shimbere tuso kuyenda tukunyito kusha katina kuto kuri ayira ehinde he titirino wan be beri po mayoma seretano ndaba dere kyo de tina meko piro yero shimbere roka ko berwa hi ede piro wan beri ko mangete tatu apumuhu kandi neko piro yema tuso kubala po chiyo binanda kabina kuto kuri da o South America obihai mukuru o obi obizambia ye putuko bizo kuri do binambia ro ngeri siwa kushavika kareko uja potu partu tete potu liko nilo tuko ndoto tumana no tuko ndwani tukigia nyo hampa kana kwa mnyando kusha mbuka alina kwa watu dolo mtona no mtona mtona letu leshi mutaro mulimendu nguwaro mkambu rengo kwa weshi la shaki iberti odombure mirongo vine gai ino walino wako ngore uli oma yewe mirongo vite ano mo Instagram ayeko mrungo eko piro uye kwa mbunde eko piro uye kongwa ilo mkambu peguma kongwere wa mbanda mbanda mo Instagram anguri kwa mbiberi kwa mbanda amayo vemirongo obangete mirongo bibari na etatu otakula pano mayo mirongo bitere kenda ko mangete mirongo bibari na etatu noshiwo noshiwo mbro mirongo bine nosparanji o inda maami ya America kukunyanda kunyande Luis Suarez apamwe na na Lionel Messi jiko jina no David Beckham na wako nayo ngo kumulanda mimi urivele ibone kuja shiri oshimbere mashe no kutuno munyonwe omwano ngamwa uye oili ngamwa ije muna minyo mitu nondelele tukuya roka hapo pedo no vita mba manyano kujito kianjo hambura kana kumanyano na peguri siro manyano nga mga kwewe po kumendo kunga turi mba matie nene wina shanga hange pao mkura usana kusha tutuara mapuri yo mkura sare remo kukura rume kwa ngavana kusha shiri ngavana wetu toma kwenye kilo kusha mwazo mbura inda nonda mwazo kutungo tuparo murongo do manyano shimbere aluye mkostituensi ya iye hapo rurotu ni mwene ni sapo indi mapuri yo kaya yao lidi anima ya mautare kwa rachima ya doni shipere mosti chamba kushambuka adina aveha ka hapa hiyo waha uto shira jima ya mwika ya wili poki ya tuyo utana tumu tutino rupari rosu kule njiri kwa pedo nji indu ilo ro nef sandwi ruye mongaro ntika merumwe nupe hita sa tuite mtu wafani na kuno shuwa na kusha o shuwa na shito kungu nito rupari nmu mwanaume pomu kwa kusha wapunwe hiyo yete yo mbero yetu yo mana nina uruko ndwa pamwe mbatiro yongava na uruko ndura komaza peta umu isha shima oshuwa na shima shimu mkulita shia njiro kungu lisa mwana umu pomu kwa na umu isha shiri odo mwenye lo tukunga londo yuone mwenye mbasho katiyala kwa kubanyando yeri pope tuno londo lo miti mawe tumatuto kwa hoki eto lo batatana numatuli pungu huu do yishiteno kulamu lo jatu letu umu isha batatana na ikareko mdu wa hangi
1: anda ngete nga meka mbrugu jato yu isha tano meka mbrugu jate mbrugu jate mbrugu jate mbrugu jate mbrugu jate mbrugu jate Baratano hime na mambango ya peke inji the late cherizo uno kipopina kakumiji kumawa mwafiri umayende warena njagurama kepako shere tenga kumwede mbuyo uja hampo ndatu ombero yokaru kondo karu tere mundiviti vina umbio muna ni pondonde osi ndi si ngambi pondonde wa mayanu bila napuno wako tukaru peke pondonde wa maraka peke na wina baratano losa njipa hokoro kama atu kiyomplesi nga kusekereshi na no manda hameku pa muka no mpoma nino shimari wa shingi shine baratano losa anji shiro shinoshu wa shinene hapa kakai indikasha niyande ramba kutoko manuwaro sonda ya kutoko manuwaro na wika naka kai anumiri wa mutarele pehorela sonda haro spena na Argentina inakulipo mbame na hila kuja porumu shaka penduka vila anja vile ya pita wajo nifunguru mbako onjo
2: hapo kusho wa Brazila
1: o vila anja vile ya Afrika pita uniko Brazila kuna unegia mtu wa mtu wa mtu wa mtu wa mtu wa mtu wa England honu mtu kuna wana mtu wa mtu wa Canada po Australia Pon jemini ya mutu shwata muna ya poru mbari ekari roma hingo menea kuno bako tumbaga nikoro mboroto poru mbe hindo $10 kwete poru mbari ekari roma hingo shwa mako mbarase la kuna umi pani nekorupa nda nguwa chweta mburi poju mpungu nguwa katire mwa mbave kwa toko karera umi ae hengo ya afi uja yari yenga pimba ae ya pitiri uja mutu wa mimiri umutari ya uringa richango inakuripo mbame ni muna kanzela porumwe ngu kongore mwenyanto mwenye shini yungu lani onesi munu wa shino shuwa ngaritia ngu penyeno kusha kongore lani onesi ee shimara vayere uri mura vayere uriri kamoka wakumba tora owe usho fonda amekura vayere ureteni na puna emu kushove na mitri shiwa shayo onja waka moka wa shinine mwishima kuri angama mwenye wanda nyo mbura hatu nguro kutaka kwa kondwa ketu nukungu nguro ina ayo kambikeno hangi shinine po mbako onjono
2: kwimu proja bonu mamuno kusha clean bambe rumwe kulungindi ekulungindi rumwe mapiata na urahitise imbero vinga ruruma me proja bonu omunyene wi clean bambe mamuno kusha noho na mehorali hende ya makonyitho kushito vinga nongo kusha Lionel Messi ndo rekota wate ya hatere mamuno kusha rumwe mapiata hitise imbero vinga rumwe noha kapita omunyende ngwe nge hino rumwe ngu Lionel Messi ne nguno imbero vingi vingi Poanga mbio o imbere mbia batiro kuhita.
0: Obwe panaiwone omererwedo rusha tatu. Orini ulio kudake kekuru ngira o. Ri rinyando bombe po yokeishi nene. Nuka kucha kai norumwe o. Di marinyanda ori rinja wa muhuka. Okula kuinde kuru ngire ingogma olo mbata fernonga mwale. Ebe jote pepo dano minyo yao vyao. O spano dengino morukapita bele ade kunyitu kunyendi to banyende behena kunyendi wa motu na menda hiye o kunyendi kore ulewe mwisha tatundo kuro richi waka na uri na mwono mena usha shibo do rekota ya rilo wino ina hepto roshine ya rilo mpato mene jika enda mwye usha shimo de mburuka mbura njima yewe ni mbrengo wei na mpari kili ya mpambe guwaro mnyeni kwa edite mbiro vingi na hiko piro yoro shimbere Mama yobi ya ino mruwa na hambo mdatu. Omunyane kui herike ina anguwa aro mnyane kwa itito mpero vingi mbarakana yeko piro yoro shimbere. Ongu ya shoto kutara wi namjo mwa o mawi kutoku kupo shi prendero uri shokusha. Ombata mehurendo maye no ukapo. Obeshu atara no omunyane shimu na mwiki bambe unu impere hambo mdatu uri. Omunyane mwika herike ina unu impere hambo umwe. Ume herike ina mungama kutito mpere mpili kumbanda ayuari po vita tunu muhetrika. Bambe mungamina mamu kuhitisa. Wale mbiku chanoa beliga ama unu impero shiwa wa shahambo ume. Urumu eno mago kuhitita. No mbaere uche oreno noo nao mungro njo mpata maikako. Mo nukungu njito kutawu shapone. Shima shikambura noo nukwede noo kisha tatu. Oshi nepa katiko mila liye bari mbio. Mujile kuhorewa. Nuno kukono te mwana babe. Urumu eshe itike mbele mbiko bada avi tatu. Mkuta aranjo njampinjo rukua njia tarere mwaka pita wele. Mujile chanoa peno mpata njima ikia ame sheshi moshua. Mbabe ni mekuru unji, mtu ule impere miro mko na mungu, o pia itita mekuru unji leko piro yore shimbere, mesi ule impere miro mewe na shime. O usha, eyeno kwa kukutia njyo reko tanjate wa imesi ni, njato apero iklose, mungurangi mayuwa ino mro una ine, shima kukutio reko tanjemani noku, oku wangu itito impere vingi na horu kwa usha mato kwa shikane. Na usha mato ujireko vingi na mingi, meorela munga na wena kutile hore pupu kaparo kwa kari hore dewu, wapo katiko mira vie bari mbio kumakana ndo kuwezo nuruisha tatu tumeka mbra usha Englanda mtu maiwa ngoro kuwezo nuruisha tatu kwa mpanda ya Franza ongwa mbio uya shimo ze mbruke hilo wa ingri tando mekopira Europa odo mbra pari ndadu kwa wakapaka rekeo le tena kwa Spaina odo mbura ine ndadu kwa mekopira yore shimbera pata na mwaka mbra ndadu kwa uteni na nai kuwa no mbono kuwezo nuruisha tatu marilo rekoto mbwa kuwa wala ingri mbwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ako makopi huyo kubada ke horeteni na yamale mbranja duko mbrene nduko kwa yobie bali no muro kona hambo ndo njia tare ndeko pindo mumiro ngo muyo na hambo ndo njia tara ouja tidi tidi tara kwa kati ya koyasha mumiro ngo muyo na hambo ndo njia tara ouja horendo oshimo jire ko kobi ko kuja jo Franza hii tara na ibala po irambyo shira bangi tabale yange horendo ko munyo Muka matu njile kia horewa shi nene pakatiko vila avi hembio. Iwane na muprate. Mwesho mundu kwa jinangere. Shimbe ya shimba hama pombako. Njwa meri yungu mendo professionala. Nguro vingura vyanje. Samo do emotions. Na mwesho mundu kumba kakara pehi. Kumba kakara pehi. Mba kati vyungu tare reuli. O shimbele pa uto kutare ato do emotions. Kwa tia. Mega proja shwe jinakeri. Kwa shabisa visa monte wako shwana. Mutu. Odontero daje metsa pei abaru yo jona ve kompani yo odontero beto daje metsa pei e ora tu da vero on garante no ka hunu se shiriri como no muriri moiri o se shimari kai na murere ndo iwone
2: akoe bajine ne wondo
0: e wondo wina
2: ya jehere jiri jiri kanje anje mwinji munuto ho kushamba banangire

Mereteja ohinga yomuro ngongro mo prana njumtame wari chatano inakuja uripini kwa chaka kwa kamburu uyenda nunga mbako naku wandu mabe unju odo spice atiri moho utu yue wandu mabe unju oviti haviri moho utu yue oyengunda ulime paku ili nyokucha na moshi mkanimu na uriponge ndondo me kwa uripurambu we kumingo mundu no nguwa po vimare mbio mpensina vio kusharika ya mwashu wa mama matupakile tembani ureo ndine vika thuko ya konji thawa kufasitha mbio mitwaro kwa mangu nei owe shuri mepako mwasha mbua nukujirongo wabiri ponge ndo nishima tungire ni puri umu ndosho wango kupura kwa kumunguno mitwaro nishima tungire ya Shiva mambo ya ponda mbo kisha kutu mbikisi raero wando mbo kisha yaika na ishitwa shitwa kano nthuwa thani no ngatukura mire po nthuwa thani no oroni na yomishima tuhungire bakura magome itwara matu njitapo kwa hakana kuna wakutu no wino wakambure matu hakane mo karuwethe ketunga kutupira po imimbi no shina na imimbi yo na wapo nondo yokereka kutu yungu na huya mbwa mbibi no mbili kukurima wakutara ngo kuwatha wavatha ya uriporati yoshima tuhungire ni Njitu kaende, ya biku pe o njero kauri ya mishimbi ya mba aporati yomba. Bitiyo kutiyo ina morutu nuhari na. Nga ukaka kako, mekisti yengo. Ye umburu ranje no ye. Njitu kamurefa, shimba kutoka. Shikuramu ngarwe.

Inomite ombirongo vivali na hambo me maito numurongo ngurongo pura na nyumta me ndi orisha na vire konjo ina kusha modu mudande po thia mbisho cha muinto thingi utora nyo ndeka pungwa ishe pinje ripo ya wakati mwa kambure me kama jatwa puri ombudo mbambao ya kusha okereka edi maitho maitho kapaturura urutavi ko manene wendi ona mibia no mona oshima bekana no chito chinene wina kuja vene kuorganiza ongurongo baye kutomo ovinda bihemo kati kutubele kuchatine okienina oku kapatura orutabi ndiko shivet este DJ Mexti moja wa elepi ami mbika po FM ambao lino kuna kumbaire shime kia kuruja bie kuruji mba shimina shupo namba kwa dhuka kongina umbura ondenga ombari ondatu oine uja maya tupoka umbure kwa shivet atuta pambi mithiki tukayenda kumurungo mambonga badhumu Mungu acha kago mianu kere kai yomo ba jime ya korati oguja mati ndoko oguja matu kaienda wi mungu karuwe kitunga sha atieto ruwe ndiko maandro tukaenda no donjero kadaro wi ne kikutana mu shita mbino china nonjoroka mis na mipia mama yango kaenda kuingira mundu anje sio hino katekete kono ngine kuitwa no utekete ndo katekete kekana no shi havero kai mi ndembe watu mbiti ya ulipo shita kako mia kufita pumiro kako mia kuswipe Shodu kama no mudi ya shina jimoro no montere na kuja ah shabiri chi no no mbranje anje katike tokonga opo se kama ali me ko mingo mundo ali nangwa ama pona po atro kwa ama atukaint oya matuka na uri moru zetu ndo mbandu atu chi matu handika ya inauje wa modu munda onde potia mukwetu stilangwa katiko uriko korukona ni oro maheke wina matu kunza uja tiene kumupa na kuja metu pe kusha o shishito cho mara itherevina jiri mundambo nupo nono njiyo yo shitamba isho ututa mashika endavi mati no kupa wina mkotu wede kutunga no teapat miko tera mo mire mpia festival wina munguro mandio ni miko tera mo kasi vaipa miko tera mo ongoma misika watz indi kopi royo ando wenga pama isha vikako andakika nina karithero kienda ondi etini yatu shaka kwa katika kienda onganda no ye bani o kutoka onganda tiko onganda kapini nimi shaka kwa meka tarashi mbire kako ya usha me tuje usha biya ravi zo kuhuta hili ya command na mbani nukusha mbani usha matu shiti yuni matu kakumine mochi kwa ye atu kind oya njombi kia kule urimbia kule shimba shimba tu hakani mba uriri o uthupi nu shitu wa thumba mbano tuite mo mwajukanda haro thamadere upoonde kwa nubambinika mwunambali shuwato no tupate nushima ito no ohambo mwumuko mnine anje bakura mamba opo pratio

0: o Namibia, nuina mumunya shingio, shima biongulo shingulo shinende jo kwenye ya ovina vikotho vimariva. Oja monao, shima vika ano jitu shinene, shicha kukura majine, shina no kujatiene kulitomu munga, shima tupatua ruta vindo, hanyo toko na makolo mbae. Namani, nakuwa kumoro thuru vizeri, kuna mbihaka na kuna mtunga bricks, ure brati jimato ngenene. Nuhi ano chimu ba? Paru jamashi umbura poru, meshe kieku, uthere kare lao, inaku juhari na, ya, nguwa umbura moko wa. Ya. Nako bricks.
1: Ya, juhanzana imi shato maito kiri suwa jinene na wa. Ah, minaro mubi sezu kristu toho. Wete mbatu ya mbatu kutoka mbaru kwa.
0: Ya.
1: Ya, nutu ya noshimbu mbapotu ya kiyo mbongo nji o mainte ke ministri sa yomu apostola. Elise na wami yede. Atuwa eta toho o ngurovo nene njitwa kura misa uri ito yomizo mbio waka mbure. Chikanisha dhuko shimba ya shimba likompepo mamba hingire kushia. Toho megu pamuno o dhombo manduma tukara nado. Moshi unguraji moji mwomaronga ni nonga po mwomuguro wa mizu mbio waka mbure mbi. Nindi nondi oshimba shitito, oshimba ende na sho. Mbea no mungu tauri kuchanu hapo mpafa kumu no kwa mbumayi kukara mungu jito shimi. Mariro vangendu. Ya shimba ya tampani uli. Puno wako tumbutulipa mwemba. Ya.
0: Na makura kujatutu hongo mpulati nungu tagami kutipo katenda keo kakuriko mambo. Njia rura. O shima tungiro maende kepa. Okere kaetu hili munda wane ini tuta vitunga pi. Shima tungire ni hito kutha mongapi kanu mongapi makuta munu utawe rupi marutu kupatulo marutu kukuro shichitwa hii utihitie katiti ukoto tunga ya matuka ya na injo o shiperendero
1: ya mpongojo maendeke ministri sato kukweta matu nishuwa na wa ya uta mombura njima yovie vali no murongo umwe na ndatu mamudu uchatatu tuto shia uta ni ya utira po siko renji yoshi ingri thawa na mibia primary school shia uta ya ke hiyo uongwezo wa apostola elisa na miede shima tu hingire ni tuho ombongo njino tutavi tuvali urutavi rumunduru nene urutavi rumunduru mchikuro hongora urutavi rushakwa uri mungu kutuwa shodho nji kusha muna ni matu kapatara urutavi urusha tatu koma nene wehi mungu kutuwa shikuku kusha toho shi ombongo nja paranga upetambo hitira muhemba ndina tono no shanje bucheri upitira muhe utoke hapo hemba ndina no shanje bucheri uliri momunu otenda omblo nompapa upupitira ombongo nja maende ke ministri sa kusha mutu kakuru yungwa katiti uri kima mayango kushoja maende ke pa ombongo hiri binu hita othonda aliyo kudhamo muyu omuhuko munini.
0: Nama shima tungere mamu shami mamu paturu tabi kwa shikuku okushavi shima tungere newe kwa shikuku njo kereka hita kwa shiveta wa mundambo na imamu kapata kwa shiveta po mamu po rume okienda kwa na uka po kwa kwa kupianga
1: ya kwa munda shikuku toho ombongo po katiko tuweza shuna uthonda hana hita kusha ni shima tuine uka patura kwa shiveta uliri kusha toho mpongo ambano kupatula kushiveta na ambano ngo nje official opening nganji hewa mwaraka kutakuma o inino kuhita uliku na muhonge wina apostola lise na mnyeze ongo kihiti za mundambo toho mundambo washi kukumbwe mpongo uli njihita njia kaya ndakasho
0: Okay, bashinin. Na mwana njie mungi kotelepo ishita mimu na vio kushaka kwa mamusha mune shitu chinine wakotu vya vio kutoko mune kembo ya vetu pia kushaka kwa nuwa vandu vili kwamba kuinde temba tuhite mwako shiveta mwana eto mambo.
2: Ya shukutundu shwa pratina mashi kurithu wa penjengo ngoma hingire nguri wenjithu vila kaina rumbi omutariri wa mbongonji wa mind the game ministry ke hiyo una nepumu hongure nguru mu apostola Elisa na miede ya nambano ongongwiri kukubare mixti tuarongere vinavi heviri vili vya kura mungara teuriri ovi mbumba tunavyo pekepeko dhokereka pekepeke ndumari kwamba kuna ete tulimoka tutura mundi vtv opo ope tuore tundiro komando mo Clemens auriri ojo shiterino tuaita mundi vtv kushomundao hemane ni kwatho upupu kushomundao hemakare ni upupu ukiaruka konganda indo shishitwa shishanda nambano mixti shishitwa shituri rongeri thuru ruwezo rureshinine shinashishia komandiru nambano ni twaita o vengi wetu pura ko mambo yetu omuhepu ponondo dho TikTok ponondo dho Facebook kusha wakwetu kere kainu ino wa umburi nambano ongo special mamu kara na yoruni shu ongo special tunayo maywa shiro mirongo iwari na ine kumwede mbuku shangatushuri shatano numari yende uriri tuarongere o watuna ongoma tunao tunawatuna ongoma ape veta tunao mbuma vekara munguro wanjo ongo mainda tu wina mbibu tarira motivi nambano vili poko mando muka tutura uja sito uka huku shura ndoka tikete kwe kuke no dhondolo mirongo vitano shua paru hizo kwenye kura ndoka tikete kwe mogo kututu dhondolo mirongo

0: mupomiero. Ya mena ngathi mbahanjaro kene na mixed team.
1: Kurama na mamuti wachivinga pi?
0: Ah ukusha shuno ka tikete. Olo ndolo mirongo vitano. Shu heno ka tikete kwe moko kuthutolo ndolo mirongo hambu mupomiero. Ya ukusha uthoko kunjiso kuchitoka ukusha haka ene kuna ite poewe punjo pokere kamboko kurando ka tikete kwe. Ugo ukara urupano njoro kanji kolo ndolo mirongo vitano uri.
1: Ene mloko wa?
0: Ete tunoko wa.
1: Muno albema.
0: Tunual bema, wina vihembi tunavyombi. Tunamaumburo yetu vini ngutu wa shanga. Tuno ovai mbure mbuwe shuu kwa. Pena mburo ndomari shuu kwa sinine po pondondo mumbure wetu nguma shuu kwa pondondo yuye nguri tinaki. Mburo ndi isekiela. Opuri rena munyo. Mamwe kuthuva ongarate kwa mumburo muni ngungwe rishanga. Nangume kukwe kumbura.
1: Mingo mayo yevari.
0: Eyuvari mauri riro njoroka kombando njoroka.
1: Yeah. Eyuvari mauri.
0: Eyuvari mauri.
1: Okay, baji nene. Nje, karubeni kwa kendunga mutupo mamonga wa shuanu mumu ya poratiomba. Atuheri kara. Mamu shamangu kwa patula mwina. Ingo mapatula yenjo kereka kwa manene wehi mamu patula rune.
2: Ya, okay, ndake mwandangu wa manene wehi kwa patula kereka njiko shiveta. Maliro magubashi ya shiti. Yevali komweze oushia murongo oshimatwi komanene wehingwi ndi yevali kuzangu mawacheri yevali ngadisha kachitaita no chimaturi ko matukara mundambu wa shikuku matuka patirura machituka kana chichito chimapatirikiro wainji ombongo porutavi koshiveta omawacheri yevali komweze oushia murongo
1: Ubo brate shoko pomukare.

0: Bajamalaga na uri mo karuwe de ketunga uri o kambomba ya kodo yenda wa nmawe kaenda pothia matigiri ya chivike shimashi yende anje tuaka muna o umni ngandu woku kakara monjiro kwa ye yuvari mwe mbomba uri kodo kama yuvari kako iri mo uriri wenda matigira
1: na wapora diyo
0: chwa tigira na washi nini
1: wapora diyo shiri
0: opu watu no mbino mwithani
1: mekiti
0: wove
1: Uripuno mwele heba.
0: Heba ni mbomba.
1: Oho, harikane, harikane wa kira kanche. Mama rumisa kuma hingire. Omutari rombo ngonjo mwele heba. Harikane nge tizi rombo. Kari inawa.
0: Masha vi, chiko apuro javi ngo mutari re. Au javi oviungura vi utari re kushita tupaku javi o mutari re ungura he. Nona ya mimbizu. Nona kako mundo mutari re, unoshi yako. Bila tujia kwa kumuno omutizo ombuika, uya utu ya imarive. Utari li?
1: Utari li ina mkere kwa ushamari kwa ndavi, mekisi.
0: Uya shima tu kumbo patu muwero, shituwa kumbo patu muwero.
1: Ii. Kushamari kwa nda nao.
0: Ya.
1: Ii. Ngarangi kwa mburi ya ndongaro ranje.
0: E mburi ya rine?
1: Ngongaro ranje ndumbi mupana zo. Mekisi aye.
0: Okwe, bajina imutari li? Tribune la ambo mwime mbaru mwime mbari wenye ondano hamba lipo ondano hamba datu Vili pola tishima tu ungele nei Okisha mamu javi oshivike shima shiendi
2: Orisha tano Indira kabite na katunoko aratu varandi
0: Ya
2: Orisha tano Shupazu ndi ndumantuma nandiri Ndumaria ndiri Anje opo komando shima tu kano shishituashi Nuwina alikane shiwa na umpartine karakandi O

0: Jadi kan dia apa jemitu mulu naik ni mau murong gong kerba Honda. Berat je Honda.
1: Ini Honda motor kerba sih unjuk.
0: Motor kerba berat je mbo.
1: Kalau tuh lah ini ni. Bona wa mini bona ingari mini gatu wa muti wa nana ndo bona utuko muti ari ngari kwa ndi kwa ilo mundu ari mini kwa mwa amura le wa kapua ya mabarasha akuru pa omuhona ngo ha endere pehi omunaka ka kana ndi anda ura ka muhoka ino bonge atuko ndu kwa nontare ngwa mini kwa ndo anje mini kwa njio.

Chagera kuchanga tunyande mwinje FM arume ubalime ndwa pinduka kuchomu kwenye njwa pinduka mukwenda tao kwenda mbura mukwenja njeyo chapingo mapindukiro yetu po omauharero yetu po oshapembo pu pua pendukire mini kwa mprana njwa mutakame wami hashtag DJ MXD oromendo yomilubi na marondino ndi matu utilepsi kura matuka mburemba.

Whispers, are you going my way? Eh, narokambo thirongo mupari na njomutaka mingure pakati nda kwe kakore kwa mambo. Mini kwa, ape purimbo kusha mwapwena kusha mwori ya riro rinne kundu mwori ndo ni mariko munyo. Kusha ulipono mundu kumambu thirikare unambu mawiko munyo. Kusha rume noho warara ulimu wangu kulipurati na wapatome ulipo thia buru ya unimu upurati ni. Mwapurati kinyotenga po nguwe jiripo njiripo ya oku hepa jineni. Kujani na mukara mbopingo katenda kitu okakore kwa mambo oku amino shiba mambi na ngathika ku bi Amerika gani shiba utu kujua kuja atatatata wando kuveri no mbechuwa vinda bino ko mbanda anje teto wanduri nga ino ko mbamba ili mutu apo anjo okie ko hama apo mbako mba nicho akaprena ku imboveni maisha mwajo ashunje vinda bi munyanda mbyo angete tulingwi na ko virongo ngwina po novandu Nuhiri menashi mwenyanda mundu Kamuna shima waka kukata mbandi kongoze kukata Konda kwa athiri kutona Matu hungile konda wandu Chua shango mbirive Nuhana shima waka humbura Me shango mbirive Me hindi kukure Otawa ora ndo mbirive Oiko posa Okana nuhuna mimbuso okutuwa kuinjo mbirive nji Chua zumbo aihi tithu wambo Aihi ndu Njiri ala kujamaika wadha rune, nguina kona kujamaika wadha rune Kaya mjetu mine utorongothi uropoto, nongothi nu Nguino hindi ombirive Hindi yoko mundungo Aika kotoka ruma, aika kotoka norusu yero na maza chini yengo Naku ya thungo Aia nguno kuhuli nguini Hivari meshima muka haka ina kujama muka haka ina Piku jombu kanduwa unepo Okambakili ya unenguina Hanjuma hungia ehe mwaterekare Chimu na ndubumu hama pame Pedhukori me kuterekare anondari epo murilo Mwaterekare mwamba pira uri Ongwina chanko wachanga, ongwina chanko wachanga. Mwawole huye mbwina. Inakuja mbaro nja mehungile kono andu. Rume mape rume matuthu athani rakandi polo. Rume mehungile kono imbu wakotu. Onde kwa mbiriwe ngona kushima tuwa andu kangwa. Mbana peki yuki yao. Ongoze njio ponga ndanji no njitho kukwewa kutwale wangwina. Ape andu dho huye waka andinu nandu mazenga hatha. Thaye thaye apono ndo hotele kwa mamba. Inja tuto kia tanjo nao. Inambana vipiti za penjo no ambana tuika ukapeka karunda mbiza kuja au hoki no ye ya mbo au tenga uta no vimari va uri ndio ikukutumbi au kaeto ukarata au flexi kata au flex kata bibinda bi yebyo bakutu kona ngwina obu shwa ndonjo ngo njo no ari na o mundara ba yeri kuja kakuju nicho ara ro kuja bi monda tumi kutene ngo de munungo monda takura mambo na je bai Kiro kumana lika na mbaya miungu jongo de munungu washa ni mundato imatono ni. Ah, lika. Yo mpina

okambothiro makedhuno kushavi didn't we almost had it all ay mambo maisha nakuto vinambi bitwa orongani thambini atukaitha munda tukaeto shipereke mpena tukaeto ochikwa mpena tukaeto shihara kampena tukaeto uvinambini katuli ponondo kushaka kwa mwana matenda hati nini so vinana mbano ni shiwa tora ni wa umbu meji uvinambini kusha mbano ni vya sana pini mbano tufanga atuwa kwa onawa uri tuwa itako shikoro tuwa mana mbano wa tora wa umbu meji uvinu vya pambini matuko hono shikwa ya mamba maisha nao shiuro munene mwodo kushaka kwa mwana shikunye mashavi matuko ungile kwa mbandambe na yomba atizimba vya haro kukochi na uri kurondambe na pombandambe na upuma tuhungiri ya mpuranu anje mutakamu gomini kwe mwakarufe the ketunga kutusha tiyoroka pamu kietre otho mbothiro otho mbori na mimekala mi kietre otho mbothiro imbapu meshiwa pothi ambisha shiuno ndete wye njishangiro maumburi ro uriri alikene airu rumwa omurongo ya ngayekaya po murongo mwona uriri mohi ndiko nomora onela ohamudatu oimwe ombari ohamudatu onela ombari omuvyu ohamombari ombari onela ohamudatu oimwe ombari ohamudatu onela ombari omuvyu ohamombari ombari otono kako hinda kombudho thupi uririko nomora njo onela ohamudatu oimwe ombari ohamudatu onela ombari omuvyu ohamombari ombari onjishangiro ndetu yekushavika komexti nyandoro maumburi onka kuthia ariyoshi ombenda imu uriyo maumburi ombenda imu njitoka mbura kako po omumbure umu uri kusha nondari otho alpem hovek okaitha kwa mumbure nkwene okaitha kwa mumbure nkwene okaitha kwa mbenda njina hovek kusha wakambura o R&B kusha wakambura o popa kusha wakambura on disco kusha wakambura pehe kujitho kwa hovek kusha nondari wakambura on by four o people choice on dolam kita o patresia ya divina bimbishwa hoveke na ushima vinga mavishata kujavi atanyanda omumbure umuri na kapethorora tioka kokunyanda ochimumba chimuri tokuhoveka kuja tu ferenjora tio mwingo manyandiro omumbi hashtag DJ MXT umuri pamwe mukarwe de ketunga okanda kanda nondali umuranga nashe kupraya vyapo numapeka ende yakito njira kandinga pongo sheri pinjeri popo udu vinda biwa